0: mondo en ko be ko miten en wego da home reot de bo chu nyere be me mito mona jo don bolo da chende ke da rege gin mon nan kamar ko rege de no ngabe di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngomi cho porti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gila ye a alwa ka kwa te be ongi te wit kereo
1: nge uri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye awo tina man yamu logi ko adon ga yini beru mato ko apenge yu komi mara goye yeriyo
1: jode duongo mo ngeu kete yini tuo yo kere silim
0: yen gubura do no pe
1: iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko milori
0: ti jo mamu lo en ko be ko mitien en wego da o mere hot de bo chu nyere be me mi du monne jo don golo da sente ke da rege gin mon dan kamar ko rege de no ngo be di balo balo bala wa be di pa pa pa gin mon dan ngo mi cho apol ti ato e silim kele manu di no be di wo ne pilo pilo pile gi la ji a alwa ka kwa te be on gi ti wit ke de o
1: da wuni ma ke na ko bi wu ko be chane
0: ke ye wuni winyu do ne kinu jo don be ru ke re bubun kai beri dieri moro mat ka titiri tepi kokoni wot kere payu tamuti anyayo tuwe komu